0: pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.
1: Svake noći čaše su bez broja.

0: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.
1: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je potpisao dve nove izvršne uredbe kojima pokušava da ograniči pravo na američko državljanstvo po rođenju. Samo nekoliko meseci nakon što je njegov prethodni pokušaj bio blokiran da promeni tumačenje 14. amandmana. Jedna od novih uredbi odnosi se na decu određenih stranih diplomatskih službenika rođenu u Americi, dok druga cilja takozvani bird tourism. Praksu u kojoj strane državljanke dolaze u Ameriku sa namerom da se porode kako bi njihovo dete automatski dobilo američko državljanstvo. Mere bi trebalo da se odnose i na američke teritorije. Dakle, da li će se desiti ili neće, zapravo ne znamo. Očekuje se da će Trumpove nove uredbe ipak postati nešto što će stići pred federalne sudove, što bi moglo otvoriti još jednu veliku ustavnu bitku oko jednog od najvažnijih pitanja američke imigracione politike. Dobro vam dan, ostanite uz Plus Radio, Nina se druži danas sa vama.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000.

sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubija